ᱡᱤᱠ ᱪᱩᱵᱩᱝ ᱞᱮᱥᱟ ᱡᱚ ᱧᱮᱝᱜᱟᱞ ᱱᱚᱢᱮ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱡᱤᱠ ᱥᱮ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱩᱜᱩ ᱥᱩᱡᱮ ᱩᱫᱤᱭᱟᱫᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱤᱜᱡᱮ ᱡᱚ ᱩᱫᱤᱱ ᱪᱚ ᱫᱩᱫᱟᱱ ᱴᱩᱡᱤᱱ ᱥᱩᱵᱟᱱᱟᱢ ᱤᱞᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱴᱩᱵ ᱡᱩᱨᱫᱮ ᱪᱩᱭᱚᱝ ᱚᱥᱚ ᱫᱮᱨ ᱪᱮᱱᱮ ᱧᱮᱱᱫᱟ ᱞᱮᱱᱡᱤ ᱠᱟᱣᱟᱨ ᱥᱚᱥ ᱛᱟ ᱫᱩᱫᱟᱱ ᱴᱩᱡᱤᱱ ᱥᱩᱵᱟᱱᱟᱢ ᱧᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱱᱫᱤᱝᱟ ᱛᱷᱚᱨᱥᱩᱨ ᱠᱮᱜᱤᱱ ᱥᱩᱢᱚ ᱥᱩᱭᱤᱱᱮ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱤᱞᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱴᱩᱵ ᱡᱮᱫᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱢᱫᱮᱝ ᱠᱷᱟᱭ ᱛᱮᱱᱚᱭᱤᱱᱮ ᱚᱢᱟ ᱥᱤᱱᱫᱤᱢᱮ ᱠᱮᱜᱩᱥᱩ ᱡᱟᱥᱩᱱᱮᱢᱮ ᱠᱮᱜᱩᱥᱩ ᱥᱟᱢᱫᱮᱝ ᱠᱟᱢᱵᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱫᱟᱵᱚ ᱴᱩᱵᱤᱭᱟ ᱪᱩᱭᱚᱝ ᱚᱥᱚ ᱫᱮᱨ ᱪᱮᱱᱮ ᱧᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱨ ᱡᱟᱥᱩ ᱯᱟᱨᱚᱫᱩ ᱠᱮᱭᱟ ᱤᱡᱤᱠ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱭᱟ ᱱᱟᱢᱮ ᱯᱩᱱᱥᱮᱱ ᱱᱤᱢᱵᱩ ᱨᱟᱝ ᱯᱩᱱᱟᱭᱤᱢ ᱵᱩᱫ ᱱᱟ ᱯᱷᱨᱮᱫ ᱜᱩᱥᱩ ᱥᱩᱭᱤᱱᱮ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱫᱟᱵᱚ ᱯᱷᱨᱮᱫ ᱭᱟᱨᱟ ᱚᱥᱚ ᱧᱮᱢᱵᱟᱞᱟᱢ ᱭᱟᱫᱟ ᱥᱤᱭᱟᱱᱟ ᱪᱩᱭ ᱡᱤᱠ ᱵᱟᱪᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱥᱩᱱᱮ ᱱᱟ ᱱᱟᱭᱱᱟ ᱴᱩᱥᱤᱝ ᱫᱮᱥ ᱱᱚ ᱚᱨᱚᱝ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱱᱚ ᱢᱮ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱤᱡᱤᱠ ᱛᱟ ᱡᱟᱥᱩᱱᱮ ᱱᱟ ᱵᱟᱞᱟᱵ ᱤᱡᱤᱠ ᱥᱮ ᱢᱤᱢᱟᱢ ᱵᱩᱫᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱥᱩᱱᱮ ᱱᱟ ᱢᱩᱱᱩ ᱥᱚᱱᱡᱚᱜ ᱩᱫ ᱛᱟᱢ ᱱᱚ ᱢᱮ ᱚᱨᱮ ᱫᱮᱥ ᱱᱚ ᱴᱟᱭᱴᱟᱱᱤᱠ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱥᱩᱭᱤᱱᱮ ᱢᱤ ᱛᱚᱱᱨᱟ ᱫᱚᱱᱨᱟ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱥᱚᱥᱚᱨ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱢᱵᱩᱞᱤᱝ ᱦᱤᱥᱴᱨᱤ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱱᱚ ᱢᱮ ᱧᱟᱝᱮ ᱞᱟᱢᱜᱩᱞ ᱠᱷᱮᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱴᱷᱮ ᱡᱩᱨ ᱱᱮ ᱪᱷᱚᱝᱜᱩᱱ ᱛᱟᱥᱚ ᱡᱮᱢᱮ ᱵᱟ ᱢᱮᱱᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱫᱚᱱᱨ ᱥᱚᱥ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱝᱮ ᱞᱟᱢᱜᱩᱞ ᱠᱷᱮᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱥᱤᱱᱟ ᱧᱟᱝᱮ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱚᱢᱵᱚ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱧᱟᱝᱮ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱚᱢᱵᱚ ᱱᱤ ᱡᱩᱪᱤ ᱱᱟ ᱫᱩᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱷᱚᱨᱥᱩᱨ ᱜᱮᱵᱩᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱮᱭᱤᱢ ᱵᱚᱨ ᱭᱟᱢᱮᱱᱟ ᱛᱮᱥᱮ ᱜᱮᱜᱩᱵᱩᱨ ᱵᱚᱫᱜᱟ ᱩᱫᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱭᱱᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱢ ᱪᱷᱚᱜᱟ ᱵᱩᱫᱱᱟ ᱯᱞᱟᱝ ᱱᱮ ᱥᱩᱢ ᱫᱮ ᱜᱮᱱᱮ ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱡᱩ ᱯᱞᱮᱱ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱨᱤᱛᱷᱤ ᱨᱚᱝ ᱫᱚᱱᱡᱚ ᱢᱚᱱᱟ ᱥᱮᱝ ᱛᱷᱤᱨᱚ ᱫᱚᱱᱡᱚ ᱢᱚᱱᱟ ᱪᱤᱛᱷᱤ ᱨᱚᱝ ᱫᱚᱱᱡᱚ ᱢᱚᱱᱟ ᱯᱞᱮᱱ ᱜᱟ ᱛᱮᱥᱮ ᱜᱮᱜᱩᱥᱩ ᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱜᱟ ᱤᱱᱮ ᱱᱚᱫᱮᱱ ᱪᱷᱚᱜᱟ ᱩᱫᱱᱮ ᱢᱮ ᱚᱨᱮ ᱛᱮᱥᱮ ᱜᱮᱱᱮ ᱥᱤᱱᱡᱩ ᱢᱩᱫᱱᱟ ᱥᱟ ᱧᱟᱝᱮ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱤᱡᱩᱢ ᱧᱟᱝᱮ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮ ᱥᱤᱱᱡᱩ ᱢᱚᱱᱚ ᱭᱟᱭᱟ ᱟᱪᱤᱜ ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱤᱵ ᱢᱚᱱᱚ ᱪᱤ ᱧᱟ ᱢᱟᱛᱟᱵᱩ ᱥᱚᱢᱮ ᱠᱷᱮᱢ ᱢᱟᱫᱟ ᱚᱭᱡᱤᱜ ᱥᱮ ᱢᱤᱜᱟᱝ ᱵᱚᱥᱮᱢ ᱱᱮᱱᱟ ᱧᱟᱝᱮ ᱠᱤᱵᱩ ᱢᱚᱱᱚ ᱚᱨᱮ ᱠᱚᱣᱥᱚᱱᱤ ᱩᱫᱱᱟ ᱥᱟ ᱧᱟᱝᱮ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱤᱢ ᱛᱟ ᱧᱟᱝᱮ ᱞᱟᱢᱜᱚᱞ ᱠᱷᱮᱢ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱮᱢ ᱢᱟᱱᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱢᱟ ᱩᱫᱱᱟ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱢᱤᱱᱟᱝ ᱥᱟ ᱧᱚᱢᱫᱟ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱫᱟᱫᱟ ᱴᱷᱮᱡᱚᱨᱱᱮᱥ ᱛᱚᱨᱡᱩᱨ ᱜᱮᱵᱩᱨ ᱨᱟᱝ ᱯᱷᱨᱮᱫ ᱠᱚᱥᱩ ᱛᱟ ᱥᱩᱭᱱᱟ ᱠᱟᱢᱚᱫᱟ ᱛᱚᱥᱚ ᱫᱚᱥᱟ ᱯᱷᱨᱮᱫᱡᱚ ᱤᱡᱤ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱵᱨᱮᱡᱮ ᱪᱚᱢᱜᱩᱭᱩᱱᱭᱟᱱᱟ ᱪᱟᱵᱟᱱᱟᱝ ᱥᱟ ᱠᱩᱱᱢᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱢᱮᱯᱷᱨᱮᱫᱚ ᱤᱡᱤ ᱪᱮᱱᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱮᱝᱜᱮ ᱞᱟᱥᱚᱵᱟ ᱩᱫᱱᱟ ᱥᱤ ᱪᱤᱠᱵᱟ ᱢᱚᱱᱚ ᱤᱡᱤ ᱪᱤᱠᱵᱟ ᱢᱚᱱᱚ ᱭᱟᱭᱟ ᱢᱮᱝᱟ ᱫᱮᱞᱟᱜ ᱫᱚᱱᱨ ᱥᱚᱱᱭᱟᱱᱟ ᱢᱮᱝᱟ ᱱᱭᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱚ ᱭᱟᱭᱟ ᱨᱟᱝ ᱠᱟᱡᱮ ᱫᱮᱣᱚ ᱥᱩᱭᱱᱟ ᱚᱥᱚ ᱚᱱᱨ ᱥᱚ ᱧᱮᱢᱟᱞᱟᱢ ᱭᱟᱫᱚᱢᱫᱟ ᱛᱟᱥ ᱠᱚᱱᱥᱚ ᱞᱟᱢᱜᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱨ ᱪᱤᱵᱟ ᱠᱮᱢᱵᱚ ᱠᱚᱢᱮᱵᱟ ᱧᱤᱞᱚ ᱧᱩᱥᱮᱱ ᱨᱟᱢᱭᱟᱱᱟ ᱞᱟᱫᱟ ᱥᱚᱱᱨ ᱪᱤᱵᱟ ᱥᱚᱥ ᱠᱚᱱᱥᱚ ᱞᱟᱢᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱨ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱧᱮᱱᱟ ᱠᱚᱱᱵᱟ ᱧᱮᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱩᱫᱤᱢ ᱫᱚᱣ ᱠᱷᱟᱱᱟᱨ ᱜᱚᱱᱚ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱣᱟᱝ ᱠᱚᱱᱵᱟ ᱧᱮ ᱪᱟᱢᱮᱱ ᱥᱩᱜᱩᱨ ᱞᱮᱱ ᱠᱚᱱᱵᱟ ᱠᱤᱱᱢᱮ ᱠᱚᱱᱵᱟ ᱧᱮ ᱟᱹᱡᱤ ᱥᱟᱨᱟᱜ ᱢᱟᱨ ᱠᱚᱱᱵᱟ ᱠᱚᱱᱵᱟ ᱧᱮ ᱠᱚᱱ ᱧᱮ ᱡᱩᱜ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱡᱤᱥᱮᱞᱚ ᱧᱮᱱᱟ ᱠᱚᱱ ᱧᱮᱱᱟ ᱴᱚᱠ ᱠᱚᱱᱵᱟ ᱧᱮ ᱡᱩᱢ ᱴᱚᱠ ᱱᱮ ᱠᱚᱱᱵᱟ ᱧᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱛᱷᱤᱨᱟᱭᱢ ᱴᱚᱠ ᱧᱮᱱᱟ ᱯᱨᱚᱵᱚ ᱱᱟᱥᱟ ᱯᱨᱚᱵᱚ ᱱᱟᱥᱟ ᱴᱚᱠ ᱧᱮ ᱡᱩᱢ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱠᱚᱱ ᱧᱮ ᱡᱩ ᱪᱤᱜ ᱱᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱛᱷᱤᱨᱟᱭᱟ ᱠᱚᱱ ᱧᱮᱱᱟ ᱭᱩᱵᱟ ᱴᱟᱣᱱᱥᱤᱯ ᱠᱟᱡᱮ ᱱᱚᱭᱤᱱ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱵᱤᱞᱮᱡ ᱴᱟᱣᱱᱥᱤᱯ ᱭᱩᱵᱟ ᱠᱟᱡᱮ ᱱᱚᱭᱤᱱ ᱤᱪᱤᱠ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱭᱟᱨ ᱯᱟᱠᱥᱮ ᱛᱷᱤ ᱯᱟᱠᱥᱮ ᱛᱷᱤ ᱧᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱥ ᱱᱚᱨ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱱᱮᱞᱩ ᱫᱤᱱᱟ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱱᱮᱞᱩ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱛᱷᱤ ᱯᱮᱥᱟ ᱤᱫᱤᱱ ᱫᱮ ᱤᱱᱟ ᱛᱚᱨᱮ ᱢᱟᱭᱤᱞ ᱛᱷᱤ ᱦᱚᱫᱚ ᱫᱚᱱᱤ ᱤᱫᱤ ᱦᱚᱫᱚ ᱛᱟ ᱨᱚᱢᱵᱩ ᱫᱮ ᱰᱤᱥᱴᱮᱱᱥ ᱠᱚᱥᱩᱢ ᱧᱮᱫᱟ ᱤᱫ ᱰᱤᱥᱴᱮᱱᱥ ᱢᱤᱱᱤᱢᱟᱢ ᱰᱤᱥᱴᱮᱱᱥ ᱧᱩᱝᱫᱟ ᱜᱟ ᱩᱫ ᱦᱚᱫᱚ ᱱᱚ ᱤᱪᱤᱠ ᱪᱷᱚᱭᱟ ᱢᱮᱥᱟᱡ ᱛᱷᱤ ᱜᱟ ᱠᱚᱱᱵᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱫᱚᱱᱫᱟ ᱠᱚᱱᱵᱟᱭ ᱧᱮ ᱡᱩᱪᱤ ᱴᱟᱣᱱᱥᱤᱯ ᱞᱮ ᱛᱟᱨᱤᱝ ᱥᱩ ᱤᱪᱤᱠ ᱥᱟᱡᱟ ᱦᱟᱱᱟᱢ ᱫᱮ ᱮᱢ ᱵᱟᱹᱧᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜᱩᱥᱤᱢ ᱢᱮᱥᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱢᱚᱱᱩ ᱩᱫ ᱥᱟᱡᱟ ᱪᱚ ᱠᱚᱱᱵᱟᱭ ᱧᱮ ᱯᱮᱱᱟ ᱵᱨᱚᱜᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱷᱤ ᱢᱮ ᱚᱨᱮ ᱯᱨᱚᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱧᱮᱱᱮ ᱛᱟ ᱭᱩᱵᱩ ᱞᱚᱢᱚ ᱢᱚᱱᱩ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱷᱤ ᱜᱟ ᱯᱨᱚᱵᱚᱱᱟ ᱥᱩᱭ ᱢᱮ ᱤᱫ ᱢᱚᱫᱚ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱩᱫᱱᱟᱭᱢ ᱠᱚᱱᱵᱟᱭ ᱧᱮ ᱡᱩᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱥᱚ ᱞᱟᱢᱮ ᱛᱟᱫᱟ ᱪᱤᱛᱟ ᱴᱚ ᱠᱚᱱᱵᱟ ᱢᱚᱫᱚ ᱜᱟ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱟᱵᱱᱟ ᱤᱱᱮ ᱭᱟ ᱩᱫᱢᱮᱱᱚ ᱱᱮ ᱥᱩᱭ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱᱟ ᱤᱱᱮ ᱚᱨᱮ ᱩᱫᱱᱟ ᱠᱟᱝᱵᱚᱥᱟ ᱞᱟᱢᱮ ᱧᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱵᱨᱮᱡ ᱢᱟᱨ ᱭᱩᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱧᱚᱢ ᱞᱟ ᱩᱫ ᱢᱚᱫᱚ ᱠᱮᱵᱩᱨ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱠᱞᱚ ᱭᱟ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱢᱮᱱᱭᱮ ᱚᱥ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱟ ᱠᱚᱨᱟᱥ ᱩᱫ ᱢᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱟᱥᱩ ᱭᱟ ᱢᱚᱞᱚᱢ ᱭᱟ ᱜᱚᱥᱩᱢᱤ ᱡᱤᱵᱟ ᱠᱮᱢᱵᱚ ᱜᱚᱢᱮᱵᱟ ᱭᱟ ᱡᱤᱵᱟ ᱧᱮᱱᱟ ᱯᱚᱡᱩᱯᱨᱩᱱᱟ ᱚᱨᱮ ᱯᱚᱡᱩᱯᱨᱩᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱟᱢᱟᱠ ᱟ ᱢᱚᱱᱚ ᱟᱵᱟ ᱢᱚᱱᱚ ᱥᱚᱝᱚᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱫᱚ ᱭᱮᱜᱟᱱ ᱢᱚᱱᱚᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱩᱫ ᱢᱚᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱯᱨᱤᱥᱟ ᱛᱟᱫᱚ ᱭᱮᱜᱟᱱ ᱛᱟᱯ ᱛᱟᱯᱡᱚᱢ ᱢᱟᱞᱟᱢ ᱠᱮᱢᱵᱚ ᱧᱮᱱᱟ ᱢᱮ ᱠᱟᱫᱵᱩ ᱥᱚᱝᱭᱟ ᱠᱟᱫᱵᱩ ᱥᱚᱝᱭᱟ ᱭᱟ ᱵᱤᱨᱵᱟᱥᱟ ᱜᱚᱱ ᱢᱚᱱᱚ ᱧᱮᱱᱟ ᱞᱟᱨᱚ ᱭᱮᱜᱟᱱ ᱛᱟᱫᱚ ᱭᱮᱜᱟᱱ ᱢᱚᱱᱚ ᱚᱫᱚ ᱥᱚᱝᱭᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱮᱵᱟ ᱠᱮᱢᱵᱚ ᱜᱚᱢᱮᱵᱟ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱛᱟᱫᱚ ᱭᱮᱜᱟᱱ ᱛᱟᱯᱡᱚ ᱚᱨᱮ ᱪᱮᱵᱟ ᱠᱮᱢᱵᱚ ᱜᱚᱢᱮᱵᱟ ᱧᱤᱞᱚ ᱧᱩᱥᱤ ᱨᱟᱢᱱᱤ ᱩᱫᱱᱟᱢ ᱧᱤᱞᱚ ᱧᱮᱱᱟ ᱨᱟᱢᱟᱝ ᱟᱜᱮᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱨ ᱠᱚᱢᱛᱷᱩᱭᱟ ᱞᱟᱣᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱝᱛᱚᱝᱭᱟ ᱧᱩᱥᱩᱞᱟ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱩᱫᱱᱚ ᱫᱚ ᱥᱤ ᱨᱟᱥᱩ ᱤᱱᱮ ᱠᱟᱝᱵᱩᱥᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮᱢᱮ ᱜᱮ ᱰᱮᱥᱴᱤᱱᱮᱥᱚᱱ ᱜᱟᱡᱮ ᱤᱱᱮ ᱚᱥᱚ ᱢᱚᱦᱚ ᱥᱟᱢᱵᱟᱪᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱱᱟᱝ ᱥᱮ ᱞᱟᱨᱚᱭᱟ ᱭᱟ ᱥᱚᱢᱚᱱ ᱞᱟᱱᱟᱝ ᱥᱮ ᱞᱟᱨᱚᱭᱟ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱚᱱᱚᱨ ᱥᱚ ᱧᱮᱢᱟᱞᱟᱢ ᱭᱟ ᱛᱚᱢᱫᱟ ᱠᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱞᱟᱥᱤ ᱪᱷᱟᱝᱛᱚᱝ ᱨᱟᱥᱤ ᱥᱩᱱ ᱠᱟᱝᱵᱩᱥᱟ ᱢᱟᱞᱟᱢ ᱭᱟ ᱱᱮ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤᱨᱚ ᱢᱟᱪᱤ ᱫᱮ ᱭᱟ ᱠᱟᱝᱵᱩᱥᱟ ᱢᱟᱞᱟᱢ ᱱᱮ ᱟᱱᱮ ᱥᱚ ᱥᱟᱫᱟ ᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱡᱮᱵᱟ ᱥᱚ ᱧᱮᱢ ᱢᱤᱫᱟᱞ ᱠᱩᱞᱮ ᱛᱷᱟᱨ